Ia ole ua tasi minute, mana isa ikuni te aile tulas fuma tasi. Maro nama soi fuma ui al tatu tulu, alo mai ala tatu. O karami nani uto fari uliu tatu te faa soa, ifu ia nai, fu ilava e, ia maari ifu ilis taimi ai, o mea ta ua fu ia tatu te mafa ufawa tini ai. Ia tatu ainga, ia tatu fanau, ia mau tatu aigi potu potu, ia mau tatu tulu ufoi. Ia, e, eisi, tiu ngari isa oi e malanga ona ore i e faltani malo no utonu ora ono fu faltani malo o fa visi visi la siu ngari i le hia fia fina i alu lo si tinawa tau fai ta tala le fa malama ore o potu tal malo ore faltani malo ore no foi i alala e fiu si tinawa tau fai pe mfain ta tala le fa malama ele mfai e ale o alu le tinali ala e e vidi e lonto o rua ia ia lalo ili ili ofisa de reception ah sidi vidi lalo e tau yei o lonto o rua le ah e tau e tau e i fa malama o le tau fai tala fa malama o le tau pure leo la vatu le fa fonga angaratu o le tau puno yo fa malfale ah ya la la mbia is tini chat telephone ele yo ol fa fita ol na fa fita ol ya o ruo ya ele ol la vetu fo mato ya la la o o mate tele to ma rom fa ya se ele ya yo le ele un fin mata la fa mala ma o ol fa fita ol o to ol ele ele fa fita ol ma ol fa fita ol ol ele un fin tal fa mala la so ngona ele ya to ingaru ngari e mata o se mea tarfea ngai wa le